0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ 2030 ꯗꯤꯑꯣꯕꯤꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯨ ꯇꯥꯖꯕꯖ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯖꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤ?
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯝꯃꯤ 2030 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯑꯣꯕꯤꯠ ꯇꯧꯔꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2030 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯔꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯌꯥꯡꯒꯣꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯀꯧꯋꯤ, ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ. ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯚꯥꯔꯠꯇꯤꯌꯥ ꯑꯟꯇꯔꯤꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯋꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯦ. ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤ 2035 ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯣꯗꯨꯜꯅ 2028 ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯃꯣꯗꯨꯜ ꯃꯉꯥꯅꯤ, ꯃꯣꯗꯨꯜ ꯃꯉꯥꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ 2028 ꯍꯧꯅꯕ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ 2035 ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ.
0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯒꯒꯟꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯏꯁꯔꯣꯒꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡꯅꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗꯅꯤ ꯁꯨꯕꯥꯡꯁꯨ ꯁꯨꯛꯂꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯆꯠꯂꯨꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯟ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ G1 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯟꯀ꯭ꯔꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯠ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯁꯟꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ꿤 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯕꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯂꯤ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯠ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ G1 ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯥꯅꯅꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦ. ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ. ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯩ.
0: ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯐꯦꯁ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯧꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ, ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯠ, ꯁꯦꯔꯤꯁꯨ ꯒꯒꯟꯌꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ ꯂꯩꯔꯤ, ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯠ ꯄꯨꯜ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯏꯁꯔꯣ, ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤꯗ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ. ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯠꯁꯤꯡ, ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯒꯟꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ.
2: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ TCIN PCCF ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯆꯤꯐ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯩꯆ ꯑꯣ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯐ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯨꯔꯥꯛ ꯕꯥꯁꯄꯥꯏ.
3: ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯐꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯦꯄꯅꯤꯡ ꯏꯟ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟ ꯗꯤꯁ ꯏꯌꯔ, ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯋꯥꯏ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯇꯦꯗ ꯃꯦꯛ ꯁ꯭�ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯏꯟ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯗꯦꯝ ꯗꯦꯇꯥ, ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯗꯦꯝ ꯁꯝ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯃꯦꯖꯔꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟ ꯂꯦꯠ ꯗꯦꯝ ꯋꯔꯛ ꯑꯣꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ, ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯗꯤꯁ, ꯏꯐ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯏꯁ ꯍꯦꯄꯅꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯐꯥꯌꯔ, ꯐ꯭ꯂꯗ, ꯂꯦꯠ ꯗꯦꯝ ꯐꯥꯏꯟ ꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂ꯭ꯌꯨꯁꯟ, ꯂꯦꯠ ꯗꯦꯝ ꯋꯔꯛ ꯑꯣꯟ ꯏꯁꯃꯣꯜ ꯏꯁꯃꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠꯁ. ꯏꯟ ꯗꯤꯁ ꯋꯦ ꯗꯦ ꯀꯦꯟ ꯕꯤ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚ ꯑꯦꯟ ꯗꯦ ꯀꯦꯟ ꯕꯤ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯨ ꯀꯝ ꯏꯟ ꯗꯤꯁ ꯁꯦꯛꯇꯔ. ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ. ꯅꯝꯕꯔ ꯇꯨ, ꯋꯥꯠ ꯑꯥꯏ ꯍꯦꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯇꯦꯗ ISRO ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯁꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯏꯠ ꯍꯦꯁ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯗ ꯕꯥꯏ ꯃꯥꯔꯁꯦꯛ, ꯗꯦꯠ ꯏꯟ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯦꯠ ꯗꯦꯌꯔ ꯕꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ರꯥꯝ, ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ರꯥꯝ ಆꯔ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯦꯠ, ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯁ್ꯟꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯒꯦꯠ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ. ꯏꯐ ꯗ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯗ ꯇꯦꯛ, ꯁꯔꯇꯦꯟꯂꯤ ꯇ ꯏꯁ ꯒꯣꯌꯤꯡ ꯇꯨ ꯍꯦꯜꯞ ꯑꯦꯟ ꯄꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯏꯟ ꯗꯤꯁ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯋꯤꯆ ꯆꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯋꯦꯌꯔ ꯗ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯆꯥꯔ ꯂꯦꯁ, ꯚꯦꯔꯤꯌꯁ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁ ꯑꯣꯔ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯥꯔ ꯐꯦꯁꯤꯡ. ꯁꯣ ꯑꯟꯂꯦꯁ ꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜ ꯒꯦꯠ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚ ꯏꯟ ꯗꯤꯁ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ, ꯗꯦ ꯋꯤꯜ ꯅꯣꯠ ꯐꯥꯏꯟ ꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂ꯭ꯌꯨꯁꯟ. ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯋꯥꯏ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ.
0: ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯏꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯂꯤ. ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯆꯥꯡꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯌꯣꯜꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯝꯐꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯊꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 22 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯒꯃꯄꯥꯜ ꯆꯨꯝꯈꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇ ꯃꯦꯀꯅꯥꯏꯁ ꯔꯣꯇꯔꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯁꯪꯒꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ. ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ISCL CEO TH ꯍꯔꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ.
4: ꯅꯒꯃꯄꯥꯜ ꯆꯨꯝꯈꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ, ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯀꯅꯥꯏꯁ ꯔꯣꯇꯔꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯇꯤꯅꯤ. ꯁꯤꯒꯤ

0: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ 10 ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ
1: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯇꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥ

ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯈꯣꯟꯊꯥꯡ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯡꯉꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯕꯂꯥ ꯑꯅꯤꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯡꯉꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯤꯁꯤ

ꯁꯅꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯣꯛꯇꯨꯗ ꯉꯥꯎꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅꯤ ꯎꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯍꯥꯛꯇꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯍꯥꯛꯇꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯍꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯗꯥꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯅꯋꯥꯕꯒꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯅꯥꯎꯕꯤ ꯃꯅꯤ ꯖꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯁꯤꯅ ꯁꯝꯔꯦ ꯂꯥꯛꯄꯝ ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯀꯤꯔꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ